0: Amage bi, ende sani, gwera ni muone.
1: Kodi chiku chitika ndichiani, atetewake bi, kodi bi haribu ino.
2: Benya, kodi ndichifu kwa chiani bi, wapimba, akaduli yake onse ndishiti be.
1: Umene huu, uyenera kukala mtundu wake waneti yotete za kudzudzu. Pamene tina chezera makolo wanga, tinaona mene ama gonera ntawizo onse mkati mama ukonde otete zera udzudzu. Kuti azitete ze kumatenda amalu.